tadi, al-ilaju at-tamassuk bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Obatnya adalah bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Dan apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul. Di masa hidup beliau, bisa datang kepada beliau meminta bimbingan, meminta arahan. Namun sepeninggal beliau, kembalikan kepada sunnahnya.

Penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, qala thumma tala tatajafa junubuhum 'ala al-madaji'i hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur hingga kalimat ya'malun dalam surah Sajdah ayat 16 sampai 17. Kata Syekh, yani yaqumuna fil laili, mereka menunaikan salat di malam hari. Mereka tinggalkan tempat-tempat tidur yang empuk dan nyaman, serta tempat-tempat tidur yang enak. Mereka tinggalkan apa yang mereka senangi, dan mereka bangun dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.